0: अरे रेंचे
1: माका दुदी रिमो
0: अरे को चांसो माका ने बोले खतुगा थोन रहता ना थाकर तो योरा मासो छे का साखा ना वयो या
1: अमा अमा ता सो सो सो ओले चो रेप को चांसो माका ना ता जिन या कुया ता छमास रिया
0: ओ अरे को चांसो माका ता सागजी चगेरा दो नटा मर गंगो निगरा तेज सो मत चिखचिस घाता या ना गमो सुंग दखते ना केनी अदिकचिस जोगनो चो मक्सा से किचोच
2: चेतिरा ता मरगे खरमो थेमकेनी मारम बाप तमोरक
1: Ama, ama, ama, dengi, eh. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marge nganiga yag chamoz gondigda nga hindir, ha?
1: Ama nga ngumazi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawartikalo songnur ya. Aka,
0: Oy.
1: Na menkanti nena ta nyeli menchi kuna chukuzi ngi kuamu. Zi na rekon sachag timine na nguchu khalon sachag di na ta gusan juzi maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga natukzu nana chazu khalon gurauk, cholo gurauk. ट्रांसफॉर्म माइक ने ता शांचिन योंग न्यामले मानजे गुना चुकया मानरन दर काजे मेक ng gamura ngani ga tane den tok chik karnga dan ta arang ki ta gormo stones gar kumar gu ta ya
1: ama ama ama ama ta chosung gi ta chosung gi ta ngila nang ka ta na on sa ma chi ta shin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na ma song kong a kha par zga ta ta ta ji na ha gu na pa ma ri nya chera thim me thim yok
1: ama ama ama ta ma zi mo ni re
0: mang gu
1: ama ma na na chi men khang gi na kha par zha shi
0: ततो देखि याची ठीगो थ ग दसम
1: हां
0: जल दन ग थ
1: हां
0: दन दन देर या
3: चकंग क्वाक नाना चंगसों मानदम रिनजर पगनल शोंना चंगसों मानदम चंगजिन जोंकम थना चंगसों मानदम
4: Ya dukpanamban jigin tar tsamia yang shigil hamu dang pukhwa wja yang jin hamu sengilangvi jigsirsim zimu gungas gisir gunuga manglende sanjin nangzhu